0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: hver morgen. I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradion.

0: hver morgen. I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
0: Dette er sommermorgen på Totenradioen.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Nå er det sommer her på Toteradion.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradion

0: 谁在往学校带这个啊？
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last appen Radio Player.
0: Toten
1: Radioen.

0: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Vel, Kevin, Erik, hvordan episode det?
2: Skal vi se. Det sånn lurer i nå, for nå spilte vi inn tre sist.
1: Ja.
2: Så da det... Da det et... Da det et rundt tal.
1: Det rundt? Bra, det kan vi gjøre. Det veldig bra.
2: Har vi kameratrøbbel?
1: Skal vi se om vi får rett opp det? Etter du sier hvordan det... Du får til det.
2: Da det et partall i hvert fall.
3: Det ble det bedre.
1: Det har vært bra.
2: Det 64?
1: Nei, det
3: Nei.
1: Det blir mot slutten av dagen.
3: Tok opp tre sist, vet du.
2: Ja.
3: Ikke to.
2: Nei. Ja.
1: Nei, men det 62.
2: 62, ja.
1: Ja. Jeg bruker å sette han Kent-Erik flyter så godt med, sånn på mange episoder vi har.
3: Ja, jeg skjønner.
1: Men vi har gjest i dag. Velkommen inn.
3: Takk, takk.
1: Du kan jo få lov å presentere deg selv, hvis du vil.
3: Ja, Tina fra Elverum, bor på Flisa, driver TikTok, humormamma.
1: Ja, profilen humormamma på TikTok og Instagram nå.
3: Og Instagram, humormamma der også.
1: Ja.
3: Ja. Plager gubben.
1: Ja, for jeg tenkte over at du kommer med noen sånne dårlige ordspill, og så blir han irritert og ber deg gå unna og sånt. Men det, jeg lurer på, det mye skuespill, eller det sånn?
3: Nei, det ganske slik det ja.
1: Det
3: det litt verre, faktisk.
1: Det går bort litt grann i klippen. Han tar seg sammen litt når du filmer.
3: Ja, det en mild versjon, det du ser på TikTok, ja.
1: Ja.
3: Og Instagram.
1: Men det lykkelig gift, eller litt gift av samboere.
3: Ja, stort sett. Stort sett lykkelig, eller stort sett samboere? Stort sett ulykkelig.
1: Nei, men han borte hele uka, jeg har skjønt, for at du jobber i byen.
3: Ja. Ja, og det han glad for.
4: Og da ligger du på lading og bare venter.
3: Ja, ja. Da blir det boost, det det, ja.
1: Jeg bygger opp ordspill.
4: Det ikke rart han å være borte i uka.
3: Nei.
4: Det har blitt
2: alldeles for meg. Jeg på sanatorium.
1: Ja, for dette sånne... Altså, du har dårlige ordspill, og så har du pappavitser, og så har du mamma-humor.
3: Ja.
1: Humor-mamma.
3: Ja.
1: Vitser.
3: Jeg synes de gøy bra, da.
1: Ja, men de gjort på en sånn måte at det blir... Det så dårlig at det blir bra,
3: ja.
1: Egentlig.
3: Ja, frustrerende dårlig.
1: Mm. Helt til å komme med et eksempel. Du pratet om noe sånn der klemfare her. Så jeg på en ganske nylig video.
3: Ja. At det var advarsel på klemfare på grammaskinen.
1: Ja.
3: Ja. Passe seg for grammaskinfører, da blir vi mye klemmer.
1: Ja. Det er ikke sikkert det dumt.
3: Nei. Hvorfor det ikke?
1: Det sikkert noe fare i det hele tatt.
5: Er du bekjent som han litt, litt stutt? Og han fløy rundt på...
1: Avvekst.
5: Ja, avvekst.
2: Som meg?
5: Ja.
2: Er det meg du prater om?
5: Nei, det ikke det.
1: Enda mindre enn.
5: Enda mindre enn, faktisk.
3: Yes, finnes de.
5: Han fløy rundt på...
3: Fangene på fortet.
1: Og hentet nøkler.
5: Ja. Nei, men han var så kort, og så hadde med seg en klemmekrakk. Sånn, dro med seg en sånn med handtak og hjul som bygde opp sånn 20 centimeter så stelte han seg på den, da kom han direkte i høyde så kunne han få en klem,
1: ja.
5: Han med seg klemmekrakk
1: han var glad i klem
2: det var jo Vidar Leto, han var han som sa at du luftet asan hele tiden uansett da han gikk igjen så luftet du asan
1: ja, for han var forholdsvis liten
2: ja, forholdsvis liten ja.
3: Kan fort bli hårfint.
5: Ja. Jeg så han på stand-up en gang, og da på latter, så på en klubbscena, så kommer han liksom bakan til og framover. Og så bare, her kommer Vidar Leto, og alle begynner å klappe. Så skjer ingenting, så kommer en sånn gitarhals, som går opp og ned sånn, gjennom publikum. Å, hytt, vet du. Han stutt.
1: Jeg har en dame i nabolaget som... Hun så på noe like der reiseprogram eller noe like i går når Norge møtte for dette her ble tatt opp dagen etter at Norge møtte Brasil Hun så ikke på Norge-Brasil og så nå fant jeg ut at gjesten vår gjorde det heller ikke Jeg trodde hun var den eneste Men det i hvert fall sånn det virker i media
5: Til og med jeg så på
1: Til og med du
3: ja.
1: Da det mange som har sett på
5: ja. Men jeg måtte ha litt oppfølging underveis
1: ja.
2: På regler og sånn
1: Nei, da, det var litt forsvar
3: Jeg var jo ikke klar over en gang, da, at det var så mange år siden Norge hadde vært VM.
1: Nei, men du, du vet at det VM nå.
3: Ja, det, etter det litt av siden så fikk jeg med meg det. Begynte å bli en sånn del ro.
1: Ja. Har du noe ordspill på ro?
3: Uro.
1: Ja, uro, ja.
3: Ja.
2: Lurt på for aldri å brøle rundt I hus og, ja. Hva som skjer nå? Stadig verken noe brøling
5: I Jordskjelv
1: ja. Tror du kanskje det var nesten det I Oslo?
5: Ja, jeg tror det
4: ja.
2: Men Flisa, jeg tror faen meg jeg var hvor de der spilte her Namno, det langt unna Flisa?
3: Namno, nei. Nei. Nei, det bare rett bortafør
2: Ja Det var det dere spilte. Ja, fy faen hvor mye mygg det var der.
1: Ja. Jeg bruker å reise litt og snu. Ja.
3: Stuen på flisa. Stuen på flisa.
5: Nå skjønner du.
3: Det I gang. Det ikke rart det verker, vet du, for folk som har bo på flisa.
1: Nei.
3: Flisa I fingeren.
1: Men det ganske bra. du, det ganske bra å reise helt til Rødfoss for å være med på en sånn podcast, og du vet egentlig ikke hva du går til.
3: Nei. Vi kjørte da, men...
1: Ja, du kjørte,
3: ja. Ja.
4: Men kanskje greit vi ikke har sett det på forhånd.
2: Det høres dårlig ut, men det ser enda verre ut. Ja. Må du kunne si det.
4: Hvis du kommer deg litt hit, så kommer du med på det kameraet der, så syns du.
1: Ja.
5: Du liker men, ikke å bli filmet.
3: Nei.
4: Nei, jeg har vært engstelig for sånn.
1: Jeg spurte ChatGPT hvem du var, da.
3: Ja, og nå jeg spent.
1: Og da står det at du en norsk influencer og innholdsskaper som har blitt spesielt populær på sosiale medier som TikTok og Instagram.
3: Da.
1: Og du blant annet kjent for hverdagshumor og familieliv. Deler morsomme videoer, sketsjer og ærlige glimt fra hverdagen som mamma innholdet hennes handler ofte om, om de relaterte, kaotiske og komiske sidene ved familielivet. Barneoppdragelse og parforhold.
3: Ja.
1: Jeg kjenner det at...
3: Parterapi. Ja. Skulle hatt det.
1: Det ja. Ingenting om ordspill her da, det synes jeg mest essensielle I videoene ja. Dine, kanskje.
4: Ja. Manneoppdragelse burde også egentlig være, for det ikke bare barn som trenger oppdragelse.
3: Nei.
4: Nei,
3: absolutt ikke.
2: Det en del kjæringer også som trenger det.
4: Ja, men jeg har ingen kjæringer I huset, så tenker
5: jeg. Kan du få sånn fareterapi?
1: Det lite til det.
5: Burde vært.
1: Ja.
3: Jeg bruker å si det til samvaren min, at han blir frustrert. Han sa at dette visste du. Det bor utroll I Amalie, sier jeg. Ja, og så det far min, han bruker å minne på, da. Samvaren min, Robin. Han sier det hele tiden at... Du må huske det at angreknappen, den finnes fortsatt. Ja. Takk for den.
4: Det det kalles?
3: Ja.
1: Ja det går vel stort sett greit, får vi tro.
3: Ja da. Ja. Vi har jo overlevd I 10 år nå da.
1: Som samboere.
3: Ja.
1: Ja.
4: Ja. Over det verste da.
3: Ja.
2: Ja.
5: Du skal se, det kan gå gærent.
2: Ja, ja.
1: Vi pratet jo på det før sending, men du har jo nesten 45 000 følgere på TikTok.
3: Ja.
1: Og så nå begynte du ganske nylig med TikTok, nei, med Instagram.
3: Instagram, ja. Jeg var ute der I april.
1: Og 17 000 følgere allerede.
3: Mhm.
1: Er det der du kommer til å satse fremover, eller det, eller begge deler?
3: Litt begge deler, tror jeg.
1: Ja.
3: Ja.
2: Jeg sa jo at jeg hadde har ikke så mange da Men jeg har 900 på OnlyFans ja. Fat man wanking Kan vi søke opp på det
1: Men da, du, da begynner du å tjene penger da 900
2: Jeg har ikke kommet så mye penger enda
4: Han må betale dem for å se
1: Jeg går en del ut da man.
2: Det sånn omvendt OnlyFans Jeg betaler for å
1: få følgere
2: For å vise meg frem da
1: Ja,
3: ja.
1: Ja, for OnlyFans, der havner ikke du med det første, da.
3: Det har vært lenge.
1: Du har det? gubben din vet ikke.
3: Nei.
2: Jeg kan klippe det ut.
1: Ja, vi kan ta bort det. Ja.
3: Vi tar det etterpå.
2: Ja.
1: Men hvordan startet det?
3: Nei, det startet vel egentlig med at jeg bare begynte å legge ut, tror jeg. Jeg har alltid hatt litt sånn tørre humor. Det har jo hatt etter far min, tror jeg.
1: Ja.
3: For han jo like ille. Og så begynte jeg bare å legge ut for å få litt sånn ut frustrasjonen min.
1: Ja.
3: Og da var det liksom litt I gang, da. Så det gikk ganske fort.
1: Var du overrasket over at du fikk så mange følgere?
3: Ja.
1: Ja.
3: Så skjønte jeg ikke helt her det innebærte, tror jeg. Før jeg var oppe I 10-15 tusen, tror jeg. Da begynte jeg å skjønne liksom... Det begynte å bli litt, da.
1: Ja, men tjener du noen penger på det nå?
3: Jeg har hatt noen samarbeid og slik.
1: Ja.
3: Men så jeg litt slik... Prøver å holde det litt jordnært, da. For jeg litt redd for at det skal liksom skli ut.
1: Ja, det blir for kommersielt.
3: Ja. Ja. Og så at det hele greia med TikTok og Instagram, det jo for at jeg skal få utløp av... For det går jo mye og liksom mye seriøst, da.
2: Akkurat.
1: For du har en jobb der du må være seriøs, kanskje?
3: Ja.
1: Hva jobber du med?
3: Jeg utdannet vernepleier.
1: Ja.
3: Og jobber på skole, da. Har jo jobbet tidligere i rus og psykiatri, og så jeg liksom vant med at ting må være rolig, da.
1: Men det mye inspirasjon å hente der, da.
3: Ja, det mye. Mye fra hverdagen, ja.
1: Ja.
3: Ja. Men så går jeg ikke å tenke på det, la det komme liksom litt naturlig.
1: Ja.
3: Mm.
1: Men humoren, skal du gjøre noe mer ut av det etter hvert, eller?
3: Jeg begynner å bli for gammel, føler jeg.
4: Nei, du har ikke...
1: 37 år, det ikke gammelt. Kristin debuterte på latter nå. Hvor gammel var du? 76? Nei, 58.
5: Så godt som.
4: 57.
3: Sånn cirka.
1: Nei, det er muligheter enda.
3: Ja. Nei, hadde, jeg har tenkt på det lenge, at det hadde vært artig. Ja.
5: Debuterer på latter?
3: Det,
5: ja. Det var helt sjukt. Hvorfor der? Det var moro.
1: Jeg debuterte til latter. Ja. Det er verre.
4: Ja. Det er verst. Det har jeg aldri drømt om.
1: Jeg drømte ikke om det her. Ja. Er det noen som har noe... Vi skulle vel hatt noe dilemma, kanskje? Eller skal vi prate om VM?
4: Kan
5: vi ikke prate om VM?
1: Ettersom du også har sett
5: det. Ja. Var det jeg sa så vidt i sted, jeg måtte jo ha en liten oppdatering da.
1: Jeg sendte en kryss i taket.
5: Ja. Jeg sendte det. Jeg ble litt for fjamse.
1: Ja.
5: For at det er jo så mye pauser, de skal jo både drekke og jogge og løpe og sitte og diskutere og fekte, og det er kort og flagg, og jeg skjønner jo ingenting. Og så...
1: Det er like før de har dritt i pausen.
5: Ja, og så var det sånn lang pause midt på.
1: Ja.
5: Og så...
1: Ja, det er...
5: Det er vanlig, det er visst.
1: Det er vanlig, ja.
5: Ja. Og da sendte jeg melding til deg. Og så spurte jeg, nå må du oppdatere meg. Har de byttet side, eller har de byttet drakter?
1: Ja, de har byttet side.
5: Var det vi fant ut. Hvis ikke så kunne
2: du byttet et annet resultat. Hvis du måtte bytte drakter, og så måtte du bytte med den som har samme nummer, for eksempel, ja. Uansett hvilken størrelse den har.
1: Og den hadde slitt i uansett.
2: Ja, på topp.
1: Byttet med en sånn liten brasilianer.
5: Ja. Ja, men det var moro.
1: Det
5: var jo moro. Jeg skremte jo både kjæring og unger og katter helt opp under taket.
1: Ja, men det der. Så jo ut som, jeg tror jeg fikk en Snap-dotter de satt og så på.
5: Ja, ja.
1: Ja,
5: ja. Ja, ja. Så gjorde den der Haaland-gimmicken.
1: Ja.
5: Satt med beina i kors og sånn lotus-stilling, eller hva det for noe.
4: Ja.
2: Du gjorde litt det da.
5: Jeg kommer ikke dit.
2: Jeg har 4 kvelder på yoga, men jeg tør
1: ikke. Ja, da vet du, Tina, at på lørdag førstkommende.
3: Ja.
2: Altså i morgen.
1: Altså i morgen når dette høres, ja. Så er det Norge mot England.
3: Norge
1: i kvartfinalen.
3: Ja.
1: Den må du se.
3: Den skal jeg prøve å se.
1: Så må du legge ut en TikTok at du ser på.
3: Ja.
5: Og hvis du trenger noen tips, så bare ringe meg eller sende melding, så skal jeg oppdatere.
1: Kan du forklare reglene?
3: Ja.
1: Det tror jeg nok er rette mann.
2: Jeg ble jævlig irritert for at naboen hadde laget en sånn tellstilling, og så gikk jeg på do for å pisse. Og akkurat da så hørte jeg noe jævla brøl oppå der. Da skjønte jeg noe av Norges skåre. Så jeg forte meg. Og så er jeg... Hvordan
1: kan du høre naboen bare når du går og pisser? Gikk du ut?
2: Ja, utedo, ja.
4: Ikke hagen til naboen.
2: Jeg pisser bare for å spare vatten. Så pisser jeg bak utehuset. Jeg pisser i blomsterbeddet av naboen som jeg ikke er så glad i. Nei, men da var jo de brødene ganske høyt. Og så er jeg å bruke litt tid, for jeg tørker med papir når jeg pisser. Jeg rister bare litt, men jeg tørker også i tillegg. Vasker hendene mine. Jeg er litt sånn nøye sånn. Og så...
3: Så du for meg?
2: Ja. Jeg liker å prøve å holde i orden.
1: Ja.
2: Ja, klappetørker, ja. Det er ikke riktig.
4: Men du kan ikke gni
2: riktig, liksom. Da blir det sittende og satt papir og kukkugge. Og det er så jævla kjedelig.
1: Ja, det er det.
2: Har du opplevd det?
1: Ja.
2: Særlig etter sex, for eksempel. Hvis du tørker til stralliken, da. Så fester papiret seg fast. Ja, det gjør jo det. Alle kan ikke bekrefte det.
1: Det var ikke dette du skulle
2: ha. Nei, det... Men så var det... Men når jeg kom ned, så hadde jeg litt lagging. Så alt som skjedde hørte jeg noen sekunder før. Så det var lite så när Norge skorade det andra målet så hörte jag ett skickligt bröl och så skönte jag det bara vad fan är det de bröler för nå för det var ju liksom inte nå det var inte någon stor chans på gång. Så nej så jag måste
5: Och så vart det mål.
2: Och så vart det fan i mål.
1: Det var egentligen inte stor målchans den 2-0 för det det inte så många spisser som hade skorat på den.
2: Nej, så det var lite
1: men du har lite dåligare internet än nabon då.
2: Ja, jag är säkert för att jag tjänar lite dåligare än alltså fan alla nabon mina. Där. De har sikkert sånn Starlink og sånne ja, folk av deg.
1: Det sikkert større sin feil.
2: Ja, ja, antageligvis. Så
1: jeg... Det er det han de skylder på.
2: Ja. Jeg skal høre med FRP, jeg vet ikke om de kan ta noen saken her. Ja. Det sikkert hans skyld, da. Men det jo litt kjipere, da. Så jeg måtte sitte med hørselvern når jeg så kampen. Ja. Så jeg la en liten damper på det, for å si
1: det. Ja, det bra. Kan du skrudde opp din TV veldig høyt, da?
2: Ja, det kunne jeg gjort, men... Ja, det är sån det är vanskligt för jag har en nabo som är så ljudsensitiv. Ja, det var väldigt spänt på sån att det skulle gå.
1: Den nabolaget har så är det väldigt spännande.
5: Var det han som stod ute på verandan och startade den där ro-grejen? Ro. Ro.
2: Ja, ja, så var alla bara fan, ja, det var bra, den tar vi.
1: Ja. Missförstod lite.
2: Oj, inte dig vänta.
1: Han ville ha ro. Han.
3: Ja, full av ro.
2: Ja, ja.
5: Så det var det föräldrar i ett tält med en treåring som inte ville sova som startade den där.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja, det vill jag tro.
5: Ro.
3: Ja.
5: Ro.
2: Det var det hun, jeg var sammen med sa når jeg sa at jeg ikke hadde løgget meg hun, som så sa ja du kan være i ro. Så var det der det startet allerede der.
3: Ja.
2: Nå roer du så. Nei se.
3: Sikkert.
1: Men du Tina ja. Eller skal jeg si humormamma eller skal jeg si men du har ferie nå da sikkert hvis du jobber i skoleverket.
3: Ja, nå har jeg ferie.
1: Lang ferie du.
3: Ja, jeg har hatt ferie et par uker alt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Så. Faen, jeg har tenkt etterpå når jeg har vært i yrke.
1: Har det 6 uker til eller noe med ferie?
3: Jeg starter på at det begynner til august.
1: Ja,
5: mm. Nesten på nyåret det.
1: Ja, ja. Da har det ikke lenge til jul.
2: Nei.
3: Ja, nei, det bra det.
1: Men trives i skoleverket?
3: Ja. Det ser jo det at det må jo tidlig inn da. Så,
1: med din kompetens eller din
3: ja. Ja.
2: Jeg tror jeg hadde klikket hvis jeg hadde jobbet i skole i dag altså.
3: Tror du det?
2: Ja.
1: Men er det sånn at respekten for voksenpersoner er dårligere blitt?
3: Både ja og nei alt jeg må si, men jeg tror nok kanskje at vi voksne kanskje må innrømme litt kanskje at det nye tider.
1: Ja.
3: Tror du det henger litt der? At vi henger litt tilbake i tid? Og så har vi ikke helt lett for å kanskje akseptere og respektere at
1: ting er annerledes.
3: Ting er annerledes.
1: Ja.
2: Der kan jeg skjønne, men sånn som i klasse til en til unga mine, så er det sånn, på skolen der så har man så trøbbel med at unga gikk rundt. At du kan gå rundt, kan gå ut ifra ditt eget klasserom og gå inn i en annen klasse og sitte der og skravle med kameraten din. Det hadde ikke gått når jeg gikk på skolen.
1: Mm. Det bør egentlig ikke gå nå.
2: Det bør egentlig ikke gå nå.
1: Kanskje litt mer enn det borde gjøre.
3: Mm.
2: Så er litt sånn...
1: Så fritt bør det kanskje ikke være.
2: Nei. Nei.
1: Synes jeg da. Men jeg vet ikke at du synes, du som er eksperten.
3: Å, eksperten. Nei, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje at det... Hvis man litt for mye i A4 og at det for mye rammer og struktur kanskje, at det passer dagens unger litt dårlig da.
1: Men det gjør det kanskje vanskelig å være lærer da, hvis det plutselig dukker opp noen ekstra elever som sitter og forstyrrer og...
3: Det gjør det. Og i hvert fall hvis man på en måte ikke klarer å kanskje helt tenke utenfor boksen da.
1: Nei.
3: Mm.
1: Men der er du god.
3: Ja, prøver. Robin tenker bare, nei.
5: Tenk utenfor bokseren.
3: Ja.
1: Jeg skal komme med en vignett, og så har jeg jo kommet med en utfordring til deg før du skal komme hit.
3: Mm-hmm.
6: Du hører på Tø på hjernen.
7: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Vi er jo veldig glad i limeriker, i hvert fall tre av oss. Du har jo prøvd deg litt også.
2: Sånn, ja, helt greit forhold til limeriker.
1: Ja, så vi prøver
2: jeg kaster litt opp, men jeg
1: utfordrer gjestene våre som til at til å lage en limerik. Og du har tatt utfordringen?
3: Ja, det vet ikke om jeg har forstått det riktig, da.
1: Nei, det finner vi jo ut
4: av. Det er ekstra gøy, det. Ja. Hvis du ikke har gjort det.
5: Hvis det blir helt stille her, og alle bare titter litt sånn.
1: Ja. Så
5: helt... Da ble det feil.
3: Ja. Da ble det feil.
1: Nei, men hvis det blir feil, så er
4: så
1: det...
4: Så har jeg dilemma vi kan gå rett på også.
2: Ja, og så er det ingen som hører på allikevel. Så
1: det... Nei, det... Jeg regnet faktisk ut at vi har en sånn i snitt 450 lyttere per episode.
2: Er det så mye?
1: Ja.
3: Det er bra.
5: Ja, ja det er langt til 45 000 da.
1: Ja, per episode, ja.
5: Ja.
1: Det er det som er målet.
5: Ja.
1: Ja.
2: Nei, da gir jeg meg. Da blir det for,
5: for kommersiell.
2: Ja, da blir det for...
1: Nei, da, men vi kan gi det ordet vi.
3: Ja.
1: Vær så god.
3: Skal jeg kjøre på det,
1: ja?
3: Ja. Ja. Det var en kar fra Toten som skrøt av at han skulle vise det han skulle vise. Og kjæringa lo. Da hun så han, var det alt du kom med? Nei, sa han, men det var det som restet.
1: Ja. Det var dårlig med rimer.
3: Ja. Det skal litt rim.
5: Begynner å titte litt rundt.
1: Skal egentlig rime litt.
3: Det hadde egentlig, men nå gjorde det jo litt mitt eget språk, for ellers føles det litt fjernt.
1: Ja.
3: Ja.
1: Du hadde egentlig rim?
3: Jeg egentlig litt fjern også, ja.
1: Hva var det egentlig?
3: Rim på ruta bruker jeg ha.
1: Ja, det er,
3: ja.
1: Ja.
5: Ikke nå, sommeren.
3: Nei, så derfor så var det ikke rim nå.
1: Nei, det sant. Nei. Så hvis nei, det hadde, sier seg selv, ja. Vi skulle bedt det på vinteren, så.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det gir jo noe mening, da. Det rimer litt i...
1: Nei, jeg synes likevel at du kan...
2: Rimer litt i juli.
1: Få en vinhet.
8: Tøv på hjernen.
1: Hadde du en tær, da?
3: Ja, en tær, ja.
2: Like nå føler jeg lista er mye lågere, da.
3: Jeg må ha gul lapp, jeg føler det. Ja.
1: Men har du like mye rim der?
3: Jeg vet ikke, det nå, jeg har jo det på lappen egentlig,
1: ja.
3: Men når jeg begynner å fortelle det, altså.
1: Ja, men ta lest
5: det som det står på lappen, da.
3: Det var en kar fra, det var veldig grei nå, for jeg skulle flisa. Det var en kar fra flisa som skrøt av det han skulle vise. Hun så ned og sa, det var da som faen, den ser jo fortsatt litt blyg ut.
1: Ja, det siste, det manglet et rim på slutten der.
3: Ja.
1: Men det var litt morsomt for det, da.
5: Flisa og visa, det var godt.
3: Flisa og visa.
1: Ja, ja, ja. Skal jeg ta igjen og skrive om deg, da?
3: Ja, nå får jeg høre.
1: Okay. Vi må ha en vignett her, da. Du, ei humormamma borte fra flisa havnet titt og ofte i ordspillkrisa. Med mamma vitser på lur, gjør av gubben sin sur. Men det tar av sjelden notis, da.
3: Ja, jeg skjønner ikke hva med det.
5: Ja, bra.
3: Ja, bra. Ja. Men da jeg litt mer forberedt til neste gang, da.
5: Ja,
1: ja, ja men du var veldig inne på noe på den siste der.
3: Ja.
1: Det mangler mer rim på den siste linja.
3: Ja. Bare litt prikk, prikk.
1: Ja, men vi kan ta et kurs. Jan-Erik kan ta et kurs etterpå.
3: Ja, stødig kurs.
2: Er det mye påmeldte på deg kurset?
1: Nei, det sikkert plass til en tell, ikke det riktig? Ja.
4: Vi skviser inn en
2: tell. Liksom, det er godt med sånn lite.
1: Skal vi arrangere Limerick-kurs? Sånn veldig smart.
5: Da burde vi jo reise til Limerick, da, og hatt det der.
3: Ja.
2: Husker du, i gamle dager var det så populært. Det tror jeg. Ja, populært med å lære dyra siden jeg skulle lære grevlinger og vasko på husker du på Facebook så var det sånne ja men det kom sånne, mange sånne arrangementer
5: ja, ja, ja,
2: ja flere år frem i tid ja, ja, ja. Jeg skal dra på meg kurs i Limerick
1: ja, men vi kan jo dra til Limerick på studietur
2: en av dem, er det Irland? Nord-Irland?
5: Ja, Nord eller Sør
2: er det der de starter med da?
1: De har sikkert øl der
4: da burde jeg jo ta den engelske limericken min igjen til glede for nye lyttere
1: ja, ja.
4: There was this guy from Kent whose penis was terribly bent it caused him no trouble he just put it in double so instead of coming he went
5: ja. Jeg klasse over den også
4: det var litt trikset sitt vi tar et dilemma eller?
2: Kjenn på seg selv nå. Hver gang du skal gjøre kjæringen grave ut
5: på hjernen
8: en podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på
1: ja Ja, jeg fortsatt... håper lytter av fekken med seg.
4: Eller ikke. Jeg fortsetter litt i samme stil som vi hadde da jeg rakna fullstendig på den ene episoden når jeg lo så fælt. Som egentlig ikke var noe gøy å le av, men sånn ble det nå.
1: Sånn blir det sikkert nå.
4: Nei. Ikke si sånn.
5: Nei. Vi bare begynner litt forsiktig nå. Ja.
4: Ville du heller alltid hatt en popcornbit mellom tennene, eller alltid hatt en sang på hjernen som du hater?
1: Sang på tennene?
5: Ja, sang. Ja.
4: Popcorn i hjernen vil jeg helst ikke ha.
1: Nei. Nei,
5: Jeg venter litt.
1: Jeg skal se hva de andre sier. En sang du ikke liker på hjernen, det det verste det nesten som finnes da, hvis du ikke blir kvitt.
5: Men det popcorn-greia også, det
4: popcorn
5: det noe jævlig greier baki der også.
1: Ja, det sitter så...
4: Til slutt så blir du helt, du glemmer tid og sted, og du bare...
5: Kjører på rødt lys og...
2: Ja. Alt. Nå har jeg hører jo til på musikk som lagd etter høsten 1952. Så for meg så går jeg og hører på... Alt jeg hører jo bare drit ellers. Så,
4: det kan jo hende.
2: Sang til. En sang for alt, det spiller ingen rolle.
4: Hvis du i en heis liksom, og får med deg en sånn der panfløyteversjon av Life is Life. La la la la la.
3: Da det
4: klart da. Den en sånn som limer på hjernen.
5: Det ikke popcorn så gærent. Nei. Nei, ja. Hvis du kunne få popcorn-song da på hjernen.
4: Ja. Ja.
1: Nei, men dårlig musikk bra da.
3: Det pop i det også.
1: Hva hadde du gått for?
3: Sang på hjernen, tror jeg.
1: Sang på hjernen.
3: Ja, jeg vant med at ting plages opp i huet. Så.
1: Det mye som plager deg opp i det. Ja,
3: det svirer.
5: Det kan være et artig avbrekk med en sang.
1: Ja.
4: Som pausesang mellom alt annet. Ja. Nei, jeg også hadde gått på sang.
3: Jeg hadde gått på sang.
5: Kan skrive en?
4: Ja. Med mindre det svensktopp. Da hadde jeg gått for...
5: Ja, vi kan skrive en sang.
1: Kan skrive en sang.
5: Som ingen liker.
1: Ja, det kan gjøre.
5: Det klarer vi.
2: Da har vi jo drivet med.
1: Ja. Vi har gjort mye av det.
4: Holdt på det siste halvåret.
1: Ja, det noe en innimellom som likte om.
5: Ja.
1: Det en del...
5: Han spesiell også.
1: Ja, han ja.
3: Låtskriveren til kanskje.
5: Ja. Ja, de også spesielle.
4: Men det ikke alltid vi liker sanger vi skriver, heller.
5: Nei, det sant, det sant.
1: Ja, nå må vi jo fylle denne podcasten. Ja.
2: Jeg liker de sanger jeg lager, men det ingen andre som liker dem. Nei, det som liker dem.
4: Ja, for det skal jeg til å si liksom, at det kommer an på hvilken sang det for hvis det en sang på den sugplata, så da vil jeg heller ha popcorn.
3: Ja. Det er jo fint å kunne ha ting for seg selv, da. Så det bra å gjøre det dårlig.
2: Ja, det jo egentlig det. Det for meg sant.
5: Men terningkast 5, vet du, det for mye.
4: Ja.
2: Ja, jeg burde ha fått 1. Ja. Drømmen var å få 1. Men...
1: Ja, eller burde ha 6 eller 1.
2: Ja, helst 1. Ja. Føler jeg det blir mye tøffere.
3: Hvorfor 1? Ja,
1: Neida, du fikk jo ikke Spillemannsprisen da.
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Men du var nominert.
2: Ja, så det var veldig moro.
1: Var på festen.
2: Veldig moro å få gå på rød løper.
5: Har du ikke fått FIFAs?
2: Jeg burde ha fått en egen eller? Pris da.
5: Ja.
1: Ja.
2: Reinsvoll, hvor det har stoppet en pris.
4: Det synes jeg egentlig.
2: Årets Reinsvolling.
1: Var det til et idrettslag før som heter Reinsvoll-turen?
2: Jo.
1: De burde ha gitt deg en pris. Der har du sikkert vært med, du og turna når du var...
2: Nei, jeg var, ikke, jeg var så ugre når jeg var liten, så fatteren sendte meg på noen kampsportgreier.
4: Ja. Ja, det har vi sett på den videosnutten. Det var det etter kampsporten. Ja. Hvor du bokser noe verdt.
1: Det blandet litt, for det var noe som heter Eidsvoll-tur nå, og, det, og de drev med fotball.
2: Ja, det jo helt... Det jo så dumt.
1: Ja, det
2: Hva faen det for noe?
4: Men det blir jo nesten da, for det å turne eller dra på turné, det jo på en måte
2: ja, det samme. Sant.
4: Det bare en apostrof der, så det mye.
2: Men jeg sikkert den eneste som har fått mindre spillejobber etter den vårt spillemannsnummer. Da har jeg tørket helt ut, så...
5: Ja, for de har hørt musikken, de har ikke sett hvordan det så ut. De bare, nei, denne!
2: Den det var en sånn dårlig figur på TV-en, så, så sånn er det.
1: Ja. Nei, nei, men det tar seg opp på TV-en, tar seg opp.
2: Nei, det greit altså, men ja, så det ikke så
1: farlig. Hvis det noen som hører på som vil, så har du noe ledig kapasitet?
2: Jeg har noe, jeg har en del, men man kunne være mer. Ja. Å være hjemme med unga sine.
1: Ja. Det slitsomt.
2: Ja, fy faen. Ja. Nei, jeg liksom ferdig med det, han begynner å bli så stor nå, så jeg ikke så gire på det. Jeg tror alle, både dum og jeg, klare for å skille lag nå.
4: Glede etter de flytter ut.
2: Ja.
4: For da er det hyggelig at de kommer litt på tur hjemme om, sånn av og til.
1: Mm. Jeg bor i nabolaget til bestemor til den ene ungen din. Den ene sønnen din.
2: Ja, det gjør du kanskje, ja.
1: Så jeg var ute med bikkja her om dagen.
2: Ja, stemmer de var der,
1: da. Den bikkja av, vet du, og så bort der de satt, da. Så det plutselig så helst det på alle tre.
2: Der satt de faen med alle tre.
1: Men du var ikke der, da.
2: Nei. Nei, jeg
1: var på jobb, sa de.
2: Jeg var på jobb, ja.
1: Ja.
2: Stemmer.
5: Er du gjorde der?
2: Nei, det arbeid, da.
5: Oh.
2: Og så har jeg sånn, hatt det som målsetning hele karrieren min om at sjefen min ikke skal orke å prate med meg. Så jeg ufin med sjefen min. Stort sett har jeg fått det og lykkes veldig godt med det.
5: Lykkes med det.
2: Ja. Ja, så, Jeg jobber I fabriken, så da vet omtrent hvordan det Vet alt, det kan ikke noe.
3: Jeg fikk en kommentar på en av Instagram-videoene mine, på at det var noen som hadde sett samboeren min I Halden. Da måtte jeg bare kommentere tilbake på at nei, fader, han sa til meg at han var I Oslo. Ja. Jeg har sett den på hotell. Ja. Så det var ikke slikken du tok, han sa at han jobb, så,
2: nei. Jeg har sånn live 360.
1: Men var det samboeren din som var I Halden?
3: Ja da.
1: Og du visste om det?
3: Ja. Men det måtte bare.
1: Du var der du
3: også? Ja, jeg var ikke det.
4: Ta på seg en lang lys parrykk og så. Ja. Sjekk for å se om noen tyster. Ja, ja. Jeg tror ikke du skal sparke på den for det dundrer noe fælt I mikrofonen
2: Gjør det?
4: Ja. Ja. Men du hører det ikke for du har ikke headset på
2: Og for en mikrofon det dundrer I
4: Men det et eller annet I
1: Det forplanter seg litt ja. Men det går bra
5: driver med forplantning her
2: Nei, da må vi beklage
4: Det drønna I øra her
2: Drønna I øra, var det halsomt
5: Det var grådig
4: Ja
2: Ja, kvinnefolk har det med å overdrive litt
4: ja, Jeg har sagt tusen millioner ganger at du ikke skal overdrive
2: Du alltid du alltid borte
1: Du fra Flisa Og Flisa, det en del av en kommune? Eller det Flisa kommune?
3: Ja, egentlig så jeg fra Elverum
1: Ja, men du bor da
3: Men jeg bor I Åsnes, Flisa
1: Åsnes, det Åsnes kommunen? Eller?
3: Ja
2: Hvordan det å vekse opp I Elverum? Jeg har dotter og kjæresten min bor der, og så hver gang jeg kjører gjennom Elverum, så tenker jeg, her vil jeg ikke bo.
3: Nei, jeg skjønner den.
2: Ja, det sånn,
4: du bor jo ikke der hun ellers.
2: Nei, men det jeg mener sånn, det kan en Elverum her, men sånn,
1: Hvor langt
2: akkurat
1: når
2: jeg kjører gjennom, så virker det ikke sånn, her det liksom ingenting.
3: Altså, det ting som spredt I Elverum.
2: Ja, det ikke noe med.
3: Det liksom ikke samlet. Du må liksom først ene og så må du andre ene.
2: Ja.
1: Men det langt imellom? Fordi så har Elverum det ikke så langt det?
3: 40 minutter.
1: Ja, det langt nok da.
3: Ja. Men så jeg jo fra Sørskobygda. Det altså det bygd utenfor Elverum da.
1: Ja.
3: Så jeg har liksom ikke vekst opp
1: I midten. Sørskobygda har vi hørt om.
3: Ja.
2: Jeg tror vi kjenner den som spør
5: musikk. Har vi det? Tok det hørt. På lag her nå?
1: Nei, jeg har hørt om det da.
4: Ja, for jeg har ikke hørt om
2: det. Jeg har selvfølgelig hørt om
1: det. Jeg har sett skilt til Sørskobygda.
5: Ja.
1: Men jeg vet ikke hva
2: det det sør for Elverum, det det?
3: Spør ikke meg.
2: Nei. Jeg har spilt på en sånn lokale bolig der.
1: Det I retning Flisa. Eller det I retning...
3: Sørskobygda blir mer opp mot Trysil.
1: Ja, det blir det. Sånn. Den veggen, ja. Vi nord for da.
2: Jeg har spilt på Herradstuen forresten, heter det.
3: Herradstuen, ja.
2: Ja.
1: Det
2: Jævla høl.
4: Ja. Hvor det Herradstveit kom fra?
2: Per Øyvind Herradstveit, ja.
1: Herradstuen.
3: Herrad.
1: Du jo ikke den eneste attraksjonen, den turiste attraksjonen på Flisa.
4: Folk valfarter.
1: Ja, måtte jo google Flisa litt. Altså, der finnes faktisk verdens største kaffekjele.
3: Ja, vet jeg nå. At det var verdens største, eller ja?
1: Det men du vet at det en stor kaffekjeller.
3: Ja, det en stor en der.
1: I midt I sentrum?
3: Midt I rundkjøringen.
2: Ja. Det jævlig digg traktor.
3: Ja.
1: Det umulig å...
4: Og Helland.
1: Det umulig å ikke se en står der, for den kan romme 6000 liter.
3: Såpass,
1: ja. Ja.
2: Men det for noe med Hedmark, da? Jævla diger elg og diger kaffekjeller og spark.
1: Ja, og så det jo bort med hammer der, eller litt...
2: Sædcella
1: der,
2: ja. Ja.
1: Den diger.
2: Jeg har støtt sagt at det hadde vært mye artigere hvis det var en stor sædcelle.
4: Ja, det snakket
2: vi på. Ja.
4: Den skulle være så stor som en oppdrettsøret.
2: Ja. Nei, som en slørhal omtrent.
1: Ja. Jeg steller det hele høy med små.
2: Ja.
3: Likevel å tenke det stort
5: da. Jeg bare kom på det der oppdrettsanlegget
1: Men hvorfor det en kaffekjelle? Har du funnet ut av det? Det noen grunn til at de veldig glad I kaffe?
3: Det heter Kaffegata
1: Gjør det?
3: Ja. Mer enn det vet jeg ikke
1: Nei.
2: Sånn må vi gjøre herover også Vi finner noe som ingen andre har noe stort da Det den største tampong nå utstilt har vi laget på øvingen
5: et digert rødfossapparat
2: det jævlig digert krematorium snart da, for da skal de utvide
1: da mener jeg at rødfoss et synonym for for mensen så da kunne de ha stått I rødfoss sentrum
2: kjæresten jo fra Ålesund og jeg har jo lært av rødfoss fremmen
4: hønefoss der
2: ja.
4: Raufoss har jo diaré, det ikke det?
2: Raufoss-bræven.
4: Hvor det fosser fra
1: her. Ja. Mm.
2: Ja. Det jeg trodde du mente at det hadde rød diaré. Ja.
4: Det Hønefoss. Men verdens største dorull, eller?
1: Ja, det kan Lambi.
4: Lambi, ja. Hvis det største OB-en, eller tampongen, så må det bli OB-vik, da, som leverer den. Ja.
1: De påstår at det et symbol på sterk kaffekultur og gjestfrihet I Soløy, da.
3: Ja.
1: Er de vel gjestfrie borti der?
3: Ja... Alle kjenner alle der. Det blir litt til det.
1: Ja.
3: Ja. Det fin plass å bo. Ja.
1: Men får du mye stygge kommentarer når du liksom stikker deg frem sånn som du gjør? Nei, det blir jo veldig godt synlig da, når du har så mange flyre.
3: Det hører lite negativt, liksom slik.
1: Det?
3: Ja, det hører veldig lite. Det var litt sånn overrasket egentlig, for jeg var jo litt redd for det. Det begynte jo å bli ganske mye på TikTok. Det
1: nesten litt kjedelig.
3: Det egentlig bra.
4: egentlig greit en slik for sånt.
3: Men det jo noen da, som enten tror at jeg plager I gjerd, da det gubben min.
1: Ja.
3: Eller at for
4: det
3: eksempel
4: svigebor
3: at...
4: som tror det. ja.
1: Ja, for svigebor også med på noen videoer. Så ja. Hun ser ut som at tar humoren enda litt lettere.
3: Ja, hun trives litt mer med det.
1: Ja.
3: Hun ikke så høy.
4: Hun kan reise hjem, vet du, så det.
2: Ja,
4: ja du sier det. Ja.
3: Hun får høydeskrekk, hun har på seg tjukksokker.
2: Ja. Blir svimmel.
1: Ja, der litt, da.
3: Ja.
1: Det flere attraksjoner på Flisa, da. Vi må jo slå et slag for Flisa når vi først har gjest som kommer til.
2: Så Flisane sprutter.
1: De har jo Norges lengste trebru. Flisabrua som krysser Glomma.
3: Ja. Krysser ikke, det litt over, faktisk.
1: Ja.
3: Krysser ikke, men ja.
1: Det går over.
3: Går over.
1: Ja, det går over.
3: Det går over.
1: Men det
2: dust å legge en bil liksom, I plan med. Ja.
1: Hovedspennet på 70,5 meter. I tre, da. Det ganske bra.
4: Så snik på 13.
1: Ja. For det samme type som de har på 13, tror jeg. Det bare et tidsspørsmål før jeg kollapser.
2: Ja, før jeg kneder, ja. Da krysser det,
3: da. Ja, da krysser det.
4: Men det som var artig var jo når den brua på 13 røyk I flommen, så ble jo det en internasjonal nyhet, men AI og litt sånt, det sto I et sted at 13 bridges.
1: Ja.
2: Og så 13 bruer, da.
4: 13 bruer, ja, det ryker med I flommen I Norge, liksom.
1: Og så det jo hjemstedet til Solung-dialekt, da, står det, at, for den litt spesiell.
4: Ja, kan ikke si I der.
2: Si det som mæ.
3: Mig, ja.
1: Mig og...
3: Ja.
4: I bin.
3: Tisker, ja.
1: Tisker,
3: ja. Gærbra.
1: Ja.
2: Gærgat.
1: Sikkel.
3: Sikkel.
1: Sier man det? Sikkel.
3: Sikkel.
1: Sikkel en tur.
4: Sånn bisikkel.
2: Sikkel en tur. Ja, jeg ser det.
4: Men Matoma, ikke han fra borte der?
3: Han har vel blitt sånn.
1: Matoma, så kjenner du han?
3: Nei.
2: Han fryktelig emosjonell.
1: Kjenner
2: ikke
1: alle? Du sa jo akkurat det.
2: Det vel ikke det ordentlige navnet, så han sier derfor de ikke...
1: Nei, for at hvis... Ja, nei.
2: Det for han har garn Matoma på fjellet.
1: Matoma-garn der. Ja. Ja. Arne Matoma heter han.
2: Kjellbjørg Matoma.
1: Ja, det best.
4: Du sier Matoma.
2: Matama. Ja, så var det forsvunnet litt I... Matama Kjellhaug, var det han sa, vet du. Ja. Det var ganske diger, og så... Det mange som ikke vet, da. Mange som ikke vet, da.
1: Han lærer I denne podcasten.
3: Jeg har lært mye om Flisa, igjen, da.
1: Ja, det
2: Det mest vranglærer.
1: Bra enn at Flisa har brillere, vet du.
2: Jeg har jo hus fra Braskeredfoss, vet du. Hus, tømmer I huset mitt, vært høgge på Braskeredfoss, og satt opp der, og så ble Tine hatt å flytte av Gjøvik.
1: Hvorfor det, egentlig?
2: For de var derfra, ja. Som...
1: Men se huset.
2: Det sånn... Ja. Det jo nesten sånn skogfinn, ja, da. Har det ikke vært sånn skogfinnenes dag nå?
1: Jo.
2: Ja. Jeg så det var en som skrev på Facebook at han hadde støtt lurt på hvorfor han var så knyttet av naturen, og så hadde han gjort det sånn... DNA og noe greier, og så da han var 12% skogfinne. Så det var nok derfor han... Så det forklarer jo hvorfor jeg så gire på krematorier, jeg som halvt østerriker. Jeg skulle ha tatt noen sånn dragning mot brenning da lik, da. Eller... Ja.
3: Så. Han skal brenne for noe, har jeg hørt.
1: Ja. Ja, det viktig å brenne for noe.
4: Men det bare jeg som har stemmer i huet nå? Eller det en eller annen telefon som slår inn på noe?
5: Nei, her slår ikke
2: det. Her slår ikke det noe.
1: Det som slår her.
4: Nei, det det jeg som har stemmer i huet. Det var sang i sted. Da var det
5: prating. Det ble kvitt sangen
1: i løpet av huet. Har du fått feil headset i dag?
3: Har du bare helg?
4: Tiller NRK, dette. Litt lang ledning.
2: Jeg sa du ikke skulle ete all denne soppen.
1: Så står det her om solurmarten. Det visst en spesiell ting.
3: Ja, da det bra med liv.
1: En bra med liv, da?
3: Ja. Mange folk. Jeg tror det kommer folk.
1: Alle heter liv.
3: Ja.
4: Og så kommer du
2: bra
4: så
2: blir det liv. Ja.
1: Må hete liv for å komme.
3: Ja. Ja. Og til så det mye liv.
1: Ja.
3: For da vi kjøpte huset, så ja. Robin hadde med seg en gravmaskin hjemme.
1: Ja, det gubben, Robin.
3: Det gubben, ja.
1: Ja.
3: Og så begynte å grave, vet du. Så begynte å komme opp litt diverse.
1: Lik?
5: Ja, skal ikke grave for djupt.
3: Skal ikke, nei. Over mitt lik, si. Men da begynte vi å
1: undersøke litt. Hadde du skjedd noe litt, drap der, eller noe?
3: Nei, da, men dette har jo tydeligvis vært en gammel kjerkegård.
4: Og fysj, ja.
3: For over 250 år siden.
1: Ja, ja. Ja. Ja, da kan jeg tro at det liv i huset.
3: Ja, det det liv.
2: Har sånne matta, sånne telysøler inne i huset. Det lyser så fint, altså. Øvehulen, altså. Det var jo ikke bra idé. Jeg bor jo rett til å si at det en gravplass, jeg.
5: Ja, det gjør du.
2: Faen, har jeg ikke tenkt på.
5: Grave vel ikke så fælt, det du...
1: Men, nei. Men merker du liksom litt sånn åndelig aktivitet? Føler du, tror du på sånt?
3: Jeg tror egentlig ikke på det, men det har jo liksom...
1: Hva skjedde ting?
3: Det var en gang vi ikke hadde fyrt i ovnen på et par dager,
1: ja.
3: Og så står vi på morgenen, og da har du fyr i peisen.
1: Det en tunga.
5: Fyr i peisen, det kjenner du til.
3: Ja, ja.
2: Krematøren.
5: Ja.
4: Men det jo greit hvis de gjør tjenester, da. Jeg synes det verre, da, hvor de liksom river ut av bestikkskuffer og...
5: Ja. Ja. Og det hadde vært verre hvis du drev og fyrte opp i ovnen og kom inn og blåste Thor hele tiden.
1: Ja. Ja.
4: At de slokka hver gang.
3: Ja.
5: Troet spjell.
2: En gammel brandmann som var gravlagt og bare sløfte alt hele tiden. Det kjære for deg, sikkert jævlig kaldt bor de der også.
5: Ja.
2: Ja. Du vet, det var så kaldt et år at det var, jeg vet om jeg på Løten som fyrte opp gubben sin faktisk.
1: Ja.
2: Ja, som har fått så mye tynn for det etterpå.
1: Slukker jeg bålpanna.
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja, du så sa sleng en gubbe til på veien.
2: Gubbe? Sa han gubbe, så. Ja.
4: Sleng på en gubbe.
2: Men hun var jo så pen, hun kan jo aldri ha gjort det på der, vet du.
4: Nei, hvorfor er det egentlig sånn? Sånn var det jo med Ordre-saken også.
2: Ja.
4: Det var jo sånn, nei, Kristin har hørt, det er Veronica som har gjort dette.
2: Ja, ja, ja. De
4: Veronica og Lars. Kristin var så pen.
2: Ja, nei.
4: Og jeg tenkte hver gang det stod Kristin var så pen, og ja.
5: Ja.
1: Du ble ikke dratt inn i Ordre-saken.
4: Nei.
1: Nei.
4: Men jeg har
3: sokken da.
4: Satt med sokken der, jeg var ruga.
1: Jeg hadde en tell om flisa. De har en ekte stasjon uten tog.
4: Sesam?
3: Sesamstasjon. Sesamfrø.
1: Flisa stasjon er en flott og historisk stasjonsbygning langs Solørbanen. Åpnet helt tilbake i 1893, men hvis du stiller deg på perrongen for å pendle til Oslo, må du smørje deg med tålmodighet.
3: Ja.
1: Der har det ikke gått persontog siden 1990.
3: Nei. Da burde det så nest, da.
2: Snakker de som står der.
4: Ja. Hvis det ikke er buss for
5: dem. De gir seg vel.
1: De som pendler innover mot byen, da må de reise til en annen stasjon, sikkert.
3: Ja, Elverum eller Kongsvinger, da.
1: Ja, det det som er nærmest. Ja. Det ikke noe stopp...
3: Så vi liksom den plassen som alle glemte.
1: Ja.
3: Dritten i midten, ja.
1: Det rart, men toget går forbi der.
3: Ja, ja, tømmertog da, men
2: ja,
4: på. Hiver jeg på.
1: Det går jo an.
3: Ja da.
1: Hvis det er fint, hvis det er kaldt og sånn,
3: så blir
1: det...
3: Da.
5: Så kan du fyre da.
3: Ja.
5: Mm. Sitte på tømmertog kan du fyre hvis det er kaldt.
1: Ja, det kan du.
2: Det er liksom litt dumt å fryse igjen på
1: tømmertog. Kjem frem så er det litt alt nå, tømmer.
3: Hør du uttrykket drar tømmer også, men...
5: Står og drar tømmer,
1: ja. Ja da. Nei, da lærte du litt om flisa og vi.
3: Ja.
1: Mye. Og kan du brillere i sosialt lag?
3: Ja, må jo. Tenker litt på det nå, dere.
5: Vi kan jo reise oppover der. Kanskje vi får en kaffekopp.
2: Skal være litt forsiktig med å kjøre.
5: Eller må vi ha med kopp?
1: Vi må sikkert ha med kopp, men med kaffekjelen
5: har du. Kaffekjelen
1: har du. Ja, men kjelen har du med.
2: Har man en bra dunk med pulverkaffe, det går 6000 liter.
4: Ja, det blir litt da.
2: Men man skal være forsiktig med å kjøre der. Vi skulle på den spillejobben i Namnå, så vi bare plottet inn på GPS-en, og da endte vi over et hyttefelt oppe i fjellet der.
1: Ja.
2: Så GPS-en ville ha oss over der, ja. Så det var bare så vidt vi kom frem.
4: Det var finskogen da.
2: Ja, det var sikkert over der, fra Elverum, etter Elverum så svingte vi da. Ja. Så kjørte vi over, vegen ble i hvert fall smalere og smalere.
1: Mot Sverige, liksom?
2: Nei, mellom Elverum og Namnå da, får jeg si.
1: Ja. Ja.
5: Det hadde jo vært greit å visst hvor Namnå lå i forhold til Elverum da.
2: Ja, jeg trodde vi visste sånn cirka, men ville ha oss ikke på hovedvegen i hvert fall.
1: Nei, jeg var på, det var etter vel Lundersæter, det vel litt lenger mot Kongsvinger i forhold til Flisa, men det gikk jeg noe som heter Sjutorp-runden, som var sånn Finnetorp. Det var egentlig en fin runde, og to eller tre av dem lå i Norge, og resten i Sverige.
5: Oh, ja.
1: Så det gikk liksom over grensa flere ganger da.
4: Det
1: er litt artig. Ja. Det er litt artig å gå over grensen.
2: Tenkte på krigen. Tenkte på.
1: Det er viktig å ikke gå for langt.
5: Ja, ja.
4: Begynte ikke å teste grenser, altså.
1: Jo. Testa den. Den funka.
2: Fant en torp,
1: ja. Han, han der, er det et for noe han i...
4: Odd Karsten?
5: Neida.
1: Odd Karsten Torp.
2: Torp.
5: Nei,
1: han heter
5: han da.
1: Ja, det en i NRK som heter Torp.
2: Ja. Jeg synes det var en veldig artig vits at jeg husker jo når bror hans, Vegard Ulvang, var borte, vet du, så han hette jo Kjetil.
1: Ja.
2: Da fikk han en unge, så han skulle hette Finn Kjetil. Så han en artig vits.
1: Ja, det gikk jo veldig lenge før de fant han.
2: Ja.
4: Isen måtte gå først.
2: Ja, det var kanskje såpass.
1: Jeg var oppe, og han ble borte oppe på fjellet, tror jeg. Så han snøgene vel ned. Ja. Det
4: ble vel Kjetil noe.
1: Kjetil noe.
2: Nei, kjede. Strøk sikkert med at det er kjedsomhet. Ja. Å være på fjellet, synes jeg er fryktelig kjedelig.
5: Mm. Men fant du med da?
4: Ja.
2: Jeg vet ikke.
5: Sønnen ble til fant Kjetil da, til slutt.
2: Ja.
1: Sønnen heter fant Kjetil.
2: to gutter, Finn Kjetil og fant Kjetil. Ja.
5: Hørte om en kjæring hadde 10 unger med 10 forskjellige mannfolk.
1: Er det mulig da? Men, ja.

0: Entusiasterne. Så, ja.
1: 14 dager nå. Ja.
0: 14 dager i Sverige yes. og diverse.
1: Nei, Sverige.
0: Sverige
1: ikke diverse.
0: Nei.
1: Jeg var litt i Norge og på tur til Sverige da.
0: Ja.
2: Du har vel en skar?
1: Har.
2: Har, ja.
0: Har vel.
3: Er.
1: Å. Nei, jeg ikke noe.
3: Ikke Sverige, nei.
1: Nei.
3: Men Norge da.
1: Nå I Norge,
3: ja.
1: Men ikke på camping.
3: Nei.
1: Jeg kan gå under campingvogna, for den står hjemme på garden. Så jeg kan sette opp fortelt og bo der.
0: Ja.
2: Jeg skal aldri mer på camping, tur.
1: Åh, det jo kjempeflott.
0: Nei.
1: Jo.
2: Nei, fy faen, jeg synes jeg... Husk på at jeg sliter med å gå på do borte, da. Så da...
1: Ja, men da har du
2: do hjemme, da. Da liksom 14 lar på en campingplass.
0: Ja, men det do på... Do det
1: do I vogna.
4: Ja, ja, men det jo papirvegger, da.
2: Ja, ja.
4: Og så sitter de andre 8 centimeter utenfor og spiller jatsi, liksom.
2: Ja. Mm.
4: Nei, da hadde jeg ikke fått gjort stort nok.
2: Jeg hadde meg som jeg var sammen med på campingplass en gang, så da var det så alle gikk og smilte dagen etter. Det var ganske litt gjennom den vogna, for å si det sånn. Så... Så ja, ja, nei, da, nei, nei, fyr, fyr.
4: Hver gang du klasker på, så begynner de andre å rope, ro, ro, ro.
0: Du må kjøpe...
2: Fortere!
4: Ja.
0: Ja, du måtte ha hatt bedre isolert vogn.
2: Ja. Ja.
0: Det har han, Jan-Erik.
1: Nei, det har han ikke.
3: Det ikke bra å være så isolert heller, har jeg hørt.
1: Nei,
2: nei, nei.
1: Det ikke sunt å isolere seg.
3: Nei.
2: Nå har du fått sørge for at alle 4 bein er nede I bakken.
1: Da. Ja,
2: det. Det var rugger.
1: Vi har vært på noen festivaler hvor vi har justert de der beina ølite grann.
0: Det skal Både vogna og kjeringa, tror
2: jeg. Jeg hadde... Jeg kjenner han som satte bein under senga si. Et femte bein, da, for jeg sier under midten. Så da faras kom på og sa at du tar bein under senga di, der kan du ta et da. Men han satt og så på TV det var for senga hans knirke så jævlig når han skulle ligge med damaen sin
0: ja.
2: Så satt han der beinet under
0: ja.
2: Mm. Så faras
0: funket som passe
2: ja, var nok litt for stutt kanskje, jeg vet ikke men
0: det
2: faras kom og sa at beinet der kan du ta bort
4: han satt og rodde
3: det var benet som var for stutt ja. Det var ikke noe annet
1: taklampa ned I stua bare veivig fra vegg til vegg
0: det mest Det var for stutt, kanskje.
2: Ja.
4: Det mye fælt.
1: Ja, men det mye annet også.
3: Ja.
2: Ja, da.
1: Må tenke på det.
0: Ja, hva synes du om å være gjest her?
3: Ja, det trivelig, da.
0: Ja, sånn det.
3: Trivelig og utrivelig.
0: Sånn det hver episode. Ja. Vi bare prater tull, og vi vet egentlig ikke hvordan retninger vi tar.
3: Ja, det bra navn, da. Det jo...
0: Ja. Ja, det jo ordspill.
3: Ja.
0: Ja. Tør på hjernen.
3: Tør på hjernen.
0: Det har du mye, da.
3: Ja, litt mer vakuum. Litt... Men så, når man til jul, vet du, når man skal bakover slik, så har man jo sirup.
0: Ja.
3: Litt, jeg føler det litt, det kjenner jeg meg at, når jeg ser konsistensen på det.
0: Ja.
3: Det går sakte.
1: Det går.
3: Litt sekt.
0: Oppe I hugget ditt?
3: Ja.
2: Født I kyr og oppvøkse på sirupen, så sa han som var litt trege.
0: Men det tar lang tid da, å komme på en video, liksom?
3: Ja. Neida, det gjør egentlig ikke det da.
0: Nei.
3: Nei.
0: Da går det fort.
3: Ja.
2: Faen, ble det inspirert til faen vi skal begynne å filme hjemme, altså.
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre.
2: Ja.
0: Plutselig har du 14-40
2: på TikTok.
3: Ja. Ja. Oh. Nei, jeg datteren min kjente
2: å drepa meg.
0: Ja, det klart.
3: Ja.
2: Gamle unga dine?
3: De han gussøden, han begynner I andre klasse, og datteren begynner I første.
2: Ja, så altså, da de litt for små til å være fløve, og jeg har jo datter på 17, så du kommer til å kvele meg I søvnene hvis jeg plutselig dukker opp på TikTok.
0: Men du...
4: blir det nye stein av vangen.
0: Jeg hører jo dem på noen av videoene dine også.
3: Ja.
0: Hender dem meg litt oppgitt også.
3: Ja. Datteren mener jo det at han Robin I Sverige kjøper damer.
0: Ja, hun mener det.
1: Dæven, den så jeg, den husker
3: jeg. Og den har vi hatt mye samtale med, for plutselig så kommer det at. Men da har han nå vært I Thailand, så...
0: Da kommer damer.
3: Ja. Men det ikke sikkert han har gjort det enda, men han har sikkert hatt en samtale med henne om at han har lyst til det, sikkert.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men den videoen har du sikkert fått veldig mange...
3: Ja, det det oppe 1,5 million, det på...
0: 1,5?
3: Views på den, ja.
1: Himmelens navn.
0: Ja, den slik I tal kan vi bare drømme om.
3: Ja.
1: Ja.
2: Jeg sa du ikke si alt om mamma.
0: Ja.
2: Det var våres hemmelighet.
0: Kanskje vi må begynne å prate om at vi skal til Sverige og kjøpe damer da. Kanskje vi får flere... Det som trikset.
3: Ja.
1: Det.
4: Jeg har ikke lyst til det. Bare så det. Jeg går bare for bacon sånn som jeg pleier.
1: Du går for å være flodd, du.
3: Ja.
0: Ja.
2: Kyllingfilet.
0: Nei,
2: ja. Det ikke så billig lenger kanskje.
0: Bacon, kylling og damer
4: Kyllingbryst
2: Ja, nå jo hønen Agda jo lagt ned Så da det liksom
0: Det ikke noe grunn til å dra til Sverige lenger
2: Nei, jeg har en kamerat som Eller kamerat gammel bekjent Han var på hønen Agda

0: Hos Mix Minikiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for radiodoten. Velkommen til Mix Minikiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Toten Radioen.

0: 谁在了需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last snappen Radio Player.
0: Drige,
1: Toten Radioen.

0: 谁在了需要带这个啊。
1: Hvor enn det skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last snappen Radio Player.
0: Drige,
1: Toten Radioen.

en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest